0: Otwebia ogusu oya ekweni mu wiye.
1: Nti ogusu na wonwe omo so twen se obewie. Na weina omo a omo di nuane ekoma secondary school fo no.
0: Ktress no.
1: Omo ye ktress.
0: School fee di won.
1: Ai ai. Omo so e da ba betuja. E se aban. Me de mama o de ka.
0: Ai ka. Papa wo. Ato pass you. Uti beti o.
1: Inti no almost so e de abase o de omo ka 250 million inti no on hye omo ma no na wachi mi no
0: na wachi mi
1: on hye no nye bibi
0: so wa ntia on tie sa sika na ma o so wa ntia omo nya aduane no ti so omo anya aduane ankura no so be da di
1: ese no anso omo frefi na ese awofo na ebuna ma
0: wo fa se fu omo ye di banku ko dada ni asa aka kire de se ye sa fa di anu mra
1: e no na di fufu ni na
0: fufu na ko na ma bi musa se ye se o pink month
1: ai
0: ai why is I mean what there
1: debi
0: na what are you with
1: us sisters no dey I just say ye ko hospital na doctor for my am ye
0: do di mu nya obi amane
1: debi me ye sister me me ko sister me pass
0: mama o ma me nya ma we
1: na bi ma me ontimi ne mami ye mami dia se
0: oh eh ne mami nya eh, ma wadafu bi nya ma we
1: mi ni adam for bema eno ani se me kwa so piti na doctor
0: and either for the, for this month for me wadafu bema na me
1: debi debi ube chia se
0: ah me me bwa wa you agree
1: oh boy me se my ya na ntime
0: me me se chia se ah okay then say me one okay se me hwe two me se asum je e ka wo ho
1: e ka wo ho
0: that's what
1: you
0: Jacob for sure what
1: amen
0: ah na enra mi hu ba bi na okay unim eh Stamford Bridge
1: ai ai
0: ota ko ho
1: me me ntan ko ho ba bi ahu me sada na minute na na
0: me ko me me zima hu ba
1: enza
0: mi
1: hu
0: me
1: mi
0: hu
1: me se sia na oka
0: me hu me
1: eh wa na me me kwa ko pa adwuma e no mo se me kwa sister dia o
0: me pa je wey pretty becky ya na na se oro susu di eh trending ni de brand na wey.